Jeg er Olva, og jeg født og oppvoksen i Vaje. Men da jeg var holdt annet år, da flyttet jeg til Skalavikar av Bykva. Og her fra minnes jeg den første sangen som jeg har dovet. Og så må jeg si at jeg ikke tåner i heisene. Men det som jeg lærte her var beste bok av boken her, Bibelen som er med her. Og jeg sang den vi omkring tåner, som sagt. Og da vet jeg at jeg eiler på at jeg er gammel, da jeg møtte meg, lukket nesten til sin dødkjente det, at det var eneste folk som man har hørt synes jeg en heiland sang og ikke har tånd i heisen. Men tannsangeren har vært gjort et stort inntrykk på meg. Det er Bibelen til mamma. Alt det som jeg vet, la Bibelen til mamma av nattbarnen. Og hun var sliten. Og så var det distansiamme. Først var hun dansk, så ble hun førersk. Og det var lykke til henne av dødsende det at Bibelen var av nattbarnen.

til og i tog sannsyn og det hokser jeg eisen om seier menn og seier til det som utbudden er forrige kjente ta og hvor så viktig det å være ansett til seien og hvor så nok det gjenker på i etter er og så om enklene som kommer til seier menn så til her men alt som undrer meg som baden til her at enklene skjøtte vi seier menn som så til her at jeg skulle fære fra seien og fære inn til bett og leite etter baden som var født til Betlehem men så sa jeg Ønsken angel her som jeg sitter og anser etter mer. Men så, det mamma englene, så just ikke alltid. Og det var så det at jeg godt og at sier, men det forrest jeg har god og sendt omklare engler som ikke sitter lykke som han gjør til mer. Og så eisende sannsjen hele jeg stund til at folk var det aller nyer. Jeg skilte det ikke ordentlig, en stund kan dela nyer. Det var sånn omtalt i munnen øyre. Men så sa jeg om jolen i heilav, og sånne dyr skal holdes heilavur. Det må være tog at det den aller dyreste stunden, som aller heiligast, da Jesus var futter. Og jeg holdt det enn at det må være det aller heiligaste som må være, at Jesus kom og ble

Vi er etter her av lindene ved sendingene av Bildje Langt. Jeg leser Jan etter skriftet i Galata Braunen, at Kristus kjøpte okken leis undan bandelårene da han var band for okken. Du skriver band over hvert han i hongra treje. For jeg sikning av Abrahams kunde Kristi Jesus kom i urhetningene, så vidt vi trunne kunne få andan og lov av hver. Da vi møter noe om deg, da vi vakna i morgen, så hittar vi da ut og sier, hva hever jeg som djævren bjør meg? Hva kan jeg vante av som deg? Alle mennesker har så tegnet i bagasjene, kan man säga. Som vi møter den andre der vi store kanskje, og også om erbjørnene som det har. Men han andre hittar det inn i ene og sier, dette får være spennende. Det er i mennesker, altså vidt mennesker i mest, og omstående i mennesker. Men god til hans ham, han opprettelig. Og selv om vi ikke kjenner fremtiden, så fremtiden i hånd hans her. Det er ikke som iverrasker han, og han kjente henne den egen. Lengt av den hessen dævren var skapt. Han kjente oss til Abraham, og Arne Abraham var til, og han var skapt til han. Abraham levde jo i Ur Kaldea, og han var, for jeg halte, hvis vi halte noen tilskriften her, det som tenkte til Josva-bog, han var en avgod av dusker, i middelen avgod av dusker, han dusker i fremmede goder. Det var ikke, absolutt ikke, i Abraham, som søkte god. Og i akkurat halte, og natur er heller ikke som søkte god, slett ikke. Apostlen sier at det var ikke ujon som tror etter god. Men det at en hunker, at en langsel vil vakter i menneskene, etter det avgjør, etter det som hører god til, ja, men det var en årsruk til det, og det at god selv vil vakt til en langsel ujon. Så han kallar Abraham ur landet noen ord, Kaldea, sier vi han, færre sted, færre land noen, fra fødselt fødselt noen, fra huset færestøyens, og færre sted til landet jeg skal vise der. Så han kallar han egentlig ut. Og hva kallar han han ut? Ja, han kallar han ut, for jeg sendte han inn, inn til et annet land, til landet som jeg skal vise der. Og han sier så vi han, jeg skal vise det, jeg skal gjøre det land, jeg skal gjøre det til folk, og ta sørste, men ikke minst, jeg skal velsigne til. Og du skal velsignes, og du skal være tilsikning. Vi gjør noe, du skal være mottaker av sikning, men du skal også være en formidler, altså en som kanaliserer sikning vi er. Og det er faktisk det som vi ødelig kaller det til. Man kan godt si at bandene som vi omtaler her, det er også nesten i Holdeborg, vi syndene, og vi fattler noen, fyllte så nekk vannet vi, bandene, og som er også en årsak til at nekk mennesker til bandene hver annen. Og til å vante mye kjøse her, tog bandene, ønsker vi alle sikkert ikke til å vise at det var en dratt. Hvor så sier at tunkan, hun hever deia, og hun hever lov i valdesøyen. Det vil si at tog seg vidt bandene ut, så kunne vi da også råkne vi at det rækker råkne etter. Men tog seg vidt sikninger, så ventet sikningene også til råkne etter. Det er faktisk det som Jesus lærte oss. Her sier han at sikning av Abraham skulle komme i urhetningene, så vidt vi andan, så vidt vi trunnen skulle få andan som lover han vær. Vi så ikke så ikke løvende til Abraham at han fører sted, og han fører sted av sikning, og vi leser oss nå om at han blev tilvalgt siknes. Hvordan blev han til? Ja, vi var god løyen og fylte hånd. Og god sier oss nå igjen at vi avkom til henne skulle alle atre hjørne være valgt siknes. Og avkom Abrahams, det blev mange. Men god sier oss nå om avkom Abrahams og i øynene personer. Altså avkom Abrahams, avtøy med mange som skulle komme som etterkommer av Abraham skulle dette komme øyn, og bære øyn, som skulle bære en helt særlig sikning ved seg. Og etter avkom, og til sønner Abrahams, og til Kristus, som første vers i Nødja Testamentet sier at etter til Jesus Krist, sønner Davids, sønner Abrahams. Han Abrahams sønner, han han som kommer ved sikning, og man giver alle sikning. Kristus Jesus, okker er sikna i Herre, og okker frelser. Vi får nå høre sangen, My Jesus, I Love You.
til ur second chapter of Acts.

Við erum að sendinginni að byrja langt hér að lindinni og við halda fram að tosa Abraham og sikningar Abrahams. Þetta þess sikningar som komum við færinum, alltaf færinum Abraham. Og svo sér að hann blei til sikning og sikningin blei svo umferðandi að það stendur að þú í afkomtunni skuli allar, altså allar aftur að jörni fyrir að var sikningar. Sikning Abrahams så satt ikke omfattet til ena slekt, til det usvenske folket, men hun omfattet til alle heimen. Det vil si at årsynet til at vi det der, at nekker føringer kunne takke gode for at vi det vidtje i henne, og at han sendte oss frelseren, og at vi det øyne vann om at jeg vet lov, til tog jeg at vi det vidtje i sikning Abrahams, som kom iver alle høytningene i Kristi Jesus. Vi det så satt møttakere av sikning, og på samme måte som Abraham en møttakere av sikning. Men sikningen kom til Abraham, men hun enda ikke ved henne. Hun får vujer. Altså, hun ble spredt, eller hun ble ført vujer. Ikke bare tjøk noen avkommet Abraham, men også tjøk noen mannen. Det leser vi til Øystein, om vi ser ikke at hvordan lov ikke henne hatt i seg. Fett grunn av noe han satt ved henne. Herren vitt her, eller Tur han hørt ikke godt som etter nokkara. Han sier ikke utlover han være med over som røpte opp etter hei de større armbevegelsene, etter bare det med over han ikke. Alle gav vært av et eller annet vis mannen som utstrålet i, og et eller annet som gjør det til at falt ikke noen annen satt til her i nækka, vi som mannen. Og jeg har selv rasende til at vi løver noen til mennesker som jeg har eglet, at jeg har falt ikke noen nækka. Det øya nækka. Og det fornoktas ikke. Sikning hever en kraft i seg, en løsning sier bann, hever også en kraft i seg. Vi kunne bruke akkurat tunke til at banna mennesker, vi kunne også bruke henne til at valsikna mennesker. Og tunkan hever deia og lov i valdesøyne, som jeg nevnte i Johanne. Og tis vi ønsker Jesus, fyrir til fyrir amen råkne om det er at valsikna, at fyrir kjeva. En av de største sikningene som vi leser om i Guds året, det det som også vil kalle for den høyspresta sikningen, den aronitiske sikningen. Hun rettelig kjent av at hun gingivuier i liturgi og i kyrkjelige høpen. Og det den sikningen her, og presteren leser sikningen i falskje, og sier at Herren var siknet til å være veit til. Han har lagt andre som lyser i det, og han har lagt opp ansjonsen i det, og gjør det seg. Og sammen med tilsikningene vi har sagt, og i Guds år, at såleis, altså på den måten, skal Aaron, altså presteren, teka navn herrens. Altså han skal bruka navn herrens. Han bruker det aktivt ved at se det ut. Altså oppa, ved at var sikna falske, så teker han navn herrens. Og han legger det om han iver i Israels folk. Og så sier Herren, og så skal jeg valsikna folk. Så her er egentlig tversikninger. Den første er den som menneskene ber fram, som presten leser i folk. Og så sier Herren, vi er gjerne det. Så legger han mot navn av folk, og så skal jeg valsikna. Så vi tar som sikninger og på tvormater. Vi tar som en menneskelig sikning, som menneskene ber vi er, og som et utslag tog, så kommer god til å legge sånne sikning til. Og selv om alt dette her etter en øyre sterk mynd, og etter en sterk verre, at vi har valgt sikna, så kommer god til å på parst, hvis jeg kan si det som så, og legge sånne sikning til, og ta en mann sikna over det tog. Det er den største dimensjonen som finnes. Og det er også godt at jeg ikke annet hva det er i egne, og alle avbjørnger i egne, og vi er bevorstet om det at om han sier kvært, så er jeg og sikna over, og sikning av Abraham skulder av mer. Du er et baden av Abraham i trunnen av Jesus Kristus. Og det fyller dere med en osiligere glede. Og jeg holder for å høre sang nå, som har vi glede å gjøre, det er sangen Joyful, Joyful.

Vi er etter her i Lindene, vi sender ikke av bildet langt. Vi får om en lød til at holde på en gest som vi kommer av vidt åkken, men nemlig å si dette at har du en halsen til åkken, kanskje lyst til å ringe vi for å sitte kveld videre og tog å spille, så er velkommen å sende dere en sms av telefonnummer 2-13-6-4. Det 2-13-6-4. Vi får nå høre Øslandingen sin, ja. Ur fløvene kom heim, og til sangren Sjurstund.

0: og snø og så minnes jeg, øyla tydelig en morgen da jeg kom opp. Det var så øyla gjøst i køsene. Hva det her? Hva det hent her? Da var det en Storm King. Men det var en standlampe, og hun stod og en skamle, men hun lustet så vel opp, og det var helt utrolig.
1: Hva er det hun? Petroleum eller hva?
0: Nei, ja, det var petroleum, og så var det en net som var i bjørn, og så pumpet man luft og gjør sånn.
1: Jeg kan også være spørsmål, jeg kan synte meg om skolen, og kanskje komme inn på sundagsskolen, men annet her, så halte jeg vi for at lustet til en sannsyn som heter en uslensk som heter i hus i herrens. Og så vil dere si at det at hvis du lustet denne her og har halsen til dere, så er det velkommen å sende sms at 2-13-21-21. 2-13-21-21.

0: Við erum aftur hér og í lindinu við sendum sinni að Bildslangt og gestur tjókun morgun er Svenning að lofti og við prata við Svenning. Ég kan hugsa mér að spúrstu sundur om tónn vatnar og ég gekk svo sundarskóla og ég.
1: Já, ég gekk svo sundarskóla. Ég gekk ekki sundarskóla bröðarsangum. Það var svo snett að það bröðarsangum var ekki sundarskóla þegar ég vaks upp. Men vi gikk og møtte i Karmel og i Misjonshusen og i og det så å si min sundarskole til her i Karmel og her har vi alt godt å bedre ta imen og takk sammen for det som vi fikk her til Vestu Sandnøyt til Gjørs Gå Viner av Kjamer, Kjartan og foreldren til hånden og sysken til hånden og Øsni Ånder som Kjørte jo godt versk og under tjeneste her, og jeg minnes hele jævla her i Karmel. Det var nekka særlig. Det var så snart at pape kom til Trygg, som sagt, i 35-32. Jeg hadde jo 35-32 han kom, Trygg, og det var litt samkommet øye. Det savnes privat, en husen, Mikla Gære. Og her kom vi sånn igjen, og jeg hadde bare til en møte, jeg hadde bare breibrøting. Ta upp till 1948 och ta var det 90 år gammal ta började att jag var bötter i Sälen som kom att få namnet miss på och sånt där skulle vara inte men ta i Sälen var Victor ta blev badnamöter och folk kom och eller män kom är det sen för jag var badnamöter och det här minns det öjla väl och minns det att det var glädje Og jeg minnes spurningar som blev setter, og jeg var alt med alt damer vel a lise, og jeg begynte å lese utskriftene langt og tæg, kan man sige, halvt tulljan. Jeg minnes det sette en skamlig køkken, og hei, jeg nødde seg at jeg mentene til Victor Danielsen, som ikke en tjej i 32, og jeg sette meg fire til å lese i kjøkkenen. Hvor slengte jeg kom, minnes det ikke, men min horen å lese var større, og til å komme til gav var sånn.
0: Har du skulle jag lärde du mal engelska?
1: Nej nej nej nej nej. Det var vi det som vi lärde om och det som vi hade vi lärde väl och vilja. Vi lärde väl och vilja läsa. Vi lärde väl och vilja att skriva och räkna och så landalära och bibelsöva. Och jag lärde mig väl och lärde om naturerna och var ute vid läraren. Läraren tjocka var, det var två lärare, det var en kvinna som kallades för Valborg Simonsen. Hon var alltid välpast där, hon födde i 1894. Och hon började lärare i 1914 och var lyckligt 1974 lärare här. Så jag hejade henne ödla ärne, ösning hejade han Kalsöj, han är väl lärare i Tjeckv. Han kom till Øysen 1944 till att lärare. Han var Øysmöver. Øysen kom han sig och Øysen från Øy. Och han var med vår... Han var... Ja, det var imist här på Øy som lärare. Alltså, jag vill säga att hon... Hon tjänade inte på att vi sjunk och antaliga sanger. Och att vi... ja, sjunk och antaliga sanger. Minst den sen här sanger... som plejer sepa til færger fylg mer henda det han vend til tøyn mot sinna det trosta ryga trygg mer kjev glejan hod til dagsens drev og så er tja, jeg kunne ikke bo og lærte jeg kunne skriva vel og lesa ja, han var en kan man säga, han er vel løgtingsmæver lunsje ikke ta han var løgtingsmæver fra senere 20 til 20 til ja, det er fra og 20 og nækka opp i tretvene og så var han løgtingsmæver fra Holtrush til Fyraltrush og Men han var en person som tante var att ge bakom undervisning och utgiver det vanliga. Alltså, han kom täcka och klommade i fjörerna och lära honom båren i baten och i minst annat som hej vid fjörerna i kära. Och ett som är minnest och som andra ögon kunde minnas för att jag tog in det var att han hej ett arbetshäfte kvar han gav och skipan vi Søren skriver da, og Ampmann og Ætlund Høy, og til å skrive av en nyer, hvordan ratteren fungerer og sånn. Det var avhåvert, og det feste min hova, og han var den første, kan man si, som kvekte i mer avhåvan for prenting. Då han tog sig vid åknummer att vi skulle föra till haunar att inna dimmala ting och sådär gå sig blä blä pränta. Så dimmala ting var det hus som var det här blä som kom och i vann det och i flest hus och så där blä och tänka kross som han också var en parter av att skriva i. Så att man fick öle gåan og hotla undervisning, men engst, som du nevnte, var ikke. Men her vil jeg si alt. Og i 1924 kom den første presten som bor i øy, som bor i øy, det var Zacharias Brimnes, at det var stikkenen, med som rett var han født i 1924, og han kom til øyes, og han var gift i en danskare kone som kallet for Nanna. Og Nanna var utbyggelærare i enskon, i matematikk og i danskon. Og hon heis og kveldskjola, og det kom jeg ikke på i ta, jeg var unger ta. Hon heis da fløyre år undervisning i kveldskjola, og frivillet, og tog ikke et øyre fyrt den. Og det var i matematikk, og som jeg sier, og danskon. Og engst heien heima vi hus, og i prestagæren. Og hun gjør det så langt sånn her, altså hver som bøttene kom til, så tok hun tannklassen som bøttene så du i, og lærte deg engst heima vi hus. Og jeg var så heppen, og min æren er født 1932, ja, hon tog ikke bare 8 år, hun tog kanskje 8 eller 2 år sen, kanskje. Og jeg kom så å genge herfra under trutjar, vetrar, til engst til henne. Og det i henne om jeg er takksam med fire. Hun var blod, og hun var hjertelig, og minnes navn, og vi takksam, og vi gleder, og takk meg kjære til at jeg kom, at jeg kom å få ahua fyrir enskun og kom æsne sjálfur at røyna a læra mig engst vi sjálfstudium og æsne da jeg kom til Lebeneser a møtti i Flottusur 55 til ta og jeg var nekru ansmenn som kom her at hosa og andru slóan på þetta tolka og jeg minnist að hei en blokkvi og skrifa í þeir orin sem ég stutt í enskun skrifa þetta fyrska og það enska og það gjörði ég flöyri fyrirna bara þá maður fekk en ekk Fekke nek vinna våra.
0: Så enda du har livet i skolan og ta var ikke nek å takke til. Altså, det var ikke nek å arbeid å få. Og ta fleste føringen ta tar for kjøs. Og så kjøtt her.
1: Ja, det var som sagt som sier Jan, det var ikke å velge. Altså, jeg lemme sier på denne veien at jeg var 14 år, da jeg var 14 år gammel, da var det 14 år, og så var det vetre for det, og ta arbeidet ved, altså det var vanlig ta rundt om alle førje, man gjør det ved i alle stedene, her som det i 20 år, og det var ikke ved, vi nevnte vi det ved å være fra øye til øyre, det var da, men det var ikke ved fra øye til funnings og jobber, og det ble også utbåget, man kunne teka 100 meter, og så var det en medover som avtog seg til, og så ber han, eller folk kom tekna seg at det var vi og jeg kjære vi, og jeg tekna jo med seg til å være vi. Jeg minnes vi gjør det 300 meter, det var oppi at her som vi kallet for øye her, Arne Øyeskær, det var her som Arges var renner om han, at han Arges er fremme mot Øyeskær, 300 meter, det var jeg vi til å...
0: Det var spek og eirakere?
1: Ja, ja, det var ikke annet, altså, det var ikke annet, altså, jeg minnes ikke neka, særlig ved sprunging, det må jeg si akkurat så mye, det er mulig at det er verre, men jeg minnes det ikke selv til det, det var nok så slatt og sånn her, at jeg er ved, men det var det første arbeidet som er, og så var det året etter, og det året var Bodgemon og Papemon for en kjips, vi er noen trådere i Vestmannen, kallet vi Godtrådje, og så og så jeg etter ta det ver vartusen I Íslandi, så kom det aftur skuld fra Grønlands og ta hei pabbi bíum tjans til mun össin, så vi var trutjur einhjúsi som fjór og til Grønlands og þann tjóri minnist í öyla gott til einast tjóri sem ég hef gjörst til ships og ég minnist degar og klokkutúi og allt þetta ég við fjóru af Vestmanna þann 24. apríl en sunnet jeg klokkan halvkom tølv, til minst det. Det var et størst ord oppi an. Brunnet, jeg skjer bare nær, kjipsord, sjåvande. Og det var halvkom tølv, det sa jeg, det vi for utgjøring Vestmanna, innenfor fra Kai, det var abritsjen I Vestmanna. Vi kom at det 15. juli, og det var så tante evre som gjørtes okkara sorgar det evre, bortre av, kan man si, og I okkara huse, av til et symbolium som var det var 2 bøtjer ta hjemme, men jeg har bare haft en bøtjer yngre ned fra 24 til 22, da jeg også har føtter. Og så arbeidet var så hjemme, og vi hinner bøtjerne Sigmund, vi var så vi pappa til Kjips, og så hendte det en til vi kom 18. 15. juli 1925, da hendte det til sin bøtjer min som var 8 år, eller 58 dagen etter, han drukna I her nede I fjøren I øye. Og det gjorde det til at ønsken av åkken for atter av kjekven. Så var det til at vi flott til havner. At han var til at papi og Sigmund for arbeid I havn, det silt til Alfred Johannesen som var utgjøret med over høy kjip, og kjøpte silt og hagrøyde silt, og det var silt til Polen, det var ta silt I nastan. Så vi kom til havner og fyrst var Sigmund og pape færin, men jeg var etter, og en system, den yngste systemen, som I det åtte og forsvarer, tve I fors, hun kom heim, og vi ikke mamma, og hun helte at mamma skulle færa til havnare, alt I hus, bare kjem inn Sigmund og kjem pappa, og få en øybo, og det gjør det til at vi færa til havnare, og her og vi enn med mamma og pappa for Norrater, Region 24, Døys, og vore her, til sin dødkjente.
0: Og til leie vi her I andre fyrst?
1: Jeg vil leie under Husabrik, vi fink og en øybo her nere som og en kjell med av kjokk, men jeg hadde vært Hoko, og jeg hadde han I bo her, Hoko Poulsen, han var sånn Jakobin og pappa siste min og øye, som ble 102 år gammel. Han bo her I Husabrik, Husabrik Tjei, bænt yfir af kyrkjinn hinn, menn að millin kyrkjinn, hann kyrkju og hóðla hafnja. Og her kom svo að byggva bú her 3 år.
0: Ég veit að þið byggt hús út í Perskonugöt, það flottir
1: þið? Ja, við flottir út Perskonugöt til Jólar 1908. Við fóru að byggja her út, það að systir mun her til som var sjúkra systir som var en drugkraft her, og papi og hún þeim, Sjöba Mesbjörtúi, ég var ungur tóa, og jeg var for en lærer som frentar I dag, og så flott vi ut til Jólar 1906, og det var sånn det vært, men altså, man gjør det tjusen li, og man får inn, og jeg minnes det hos størst li, det var I Månberg til Øye, av loftet I Øye, og så uibjørende av husfabrikken kom ut her, det var som å komme inn av borg.
0: Men altså, Perskund gått inn til Atlantvist, det var utenfor, som man sier, utenfor civilisasjonen, eller hva?
1: Ja, det kan man säga. Här var inte något hus utanför det här. Här var det något hus ute I Gråstein. Och här bor pappas system och Anna Norrfoss och Albert och dig. Och så bor något långt hemma. Något slött hus. Här var så var det här ute I Flöton. Här var det fjäls. Så tar det bokhandeln 8-8 och det allt det här. Og så var han ikke hjemme etter, men det var utenfor, så var han selv, Aksel Jensen, Bodje Jensen Reine. Mm. Han bo her ute, og så var det Mikkjall, Mikkjall I Hottene, han var øsne her. Annars, ja, nei, det var utenfor, lengt utenfor havnet da.
0: Ja. Du, Svenne, du flyter, eller til flyter av øye til havnet, Fimmeltrush, og til opplevde her, jeg misset Bodje enn det, og knappelig, ja. Til nek drama og nek sorg og sånne ekka. Sitte nek tankar gongt?
1: Ja, jeg har kjørst. det var att vi viskande årsök till att jag för att också allvarsliga om andra ting. Jag, som jag nämnde för det så är jag i lys i skriftene och överallt i Aua för det andra liga. Men det kan kanske du huxa där, det kan du huxa där. Alltså det stövde han stövde han alltså. Det kom berande vid Bodjamon dagen inne i okra äckna hem. Och lade han och det är van här och ja, det är ja det sätter nekvig igång sätter det inte igång så vet jag inte vad det sätter igång och det gör det till så kom jag till Havnar och först har mötet och Sigmund och Vigingen trofast har mötet här i Ebneser och var efter så kom jag till personliga tryck var gäst som är frälsare.
0: Och tar jag vid dig, Johannes Rui, även av Fedra Nötjön.
1: Ja, ja, och det var nämligen, jag minns nämligen att Andrew Sloan kom in från Nordlöjes, att det var möter, Batna-möter, ja, han hejs inte möter, men jag minns det är Batna-möter, och jag var Batna-möter. Och jag minns det att han spurte då att det Johannes Rui 16. Och det är duttje. Og það ekki annar rætt fingurinn og svo rætt ég fingurinn upp. Og það citera ég Johannes 3:16 og þannig að og það dótti langa dag. Som smattur angur. Og það er verið í 8-14-20 og verið í 8-20 gammal, ja. Så ég, men ég kann kannski, ég haldi skæld, nú, sýja, haldstótt og með

0: Við erum svo aftur hér í lindinu, við sendum hérna Bilgjaland, Svenninga Lofti gestur til okkur. Fleiri halsanum koma inn nýr á skjermin. Gefandi að höra til okkur, ég hef haft að gleði að hafa Svenninga heim með okkar. Það hefur verið svo lufgandi, austur fyrir samkvæmna. Vönan tjumt aftur okkar að lofa í Svenning.
1: Já.
0: Svo sér hann takk fyrir, kom til spela Tóri Jesus, þú fylgja hann Tóra við Kjeldusingur, við ég kan svona að leta að hann sændi fram, svo kom spela hann sötni. Bíf í ommusonum minnum, hann stóra trúblegar, jeg vil leve gjerne sånn.
1: Ja.
0: En halsen ur Hirschals, sånn der. Vi sitter da, og det litt at høyre til henne. Så, her kan man legge her. Lukke han til halsen der. Så godt høyre litt natt, vi sitter og dørste etter henne vår. Her sikten til henne. Kom til be å finne mannen skal skanne her, sånn der. At alt skal være normalt. Takk for god sending. Hva sikten høyre til henne. Her sikten til henne. Så her bønnerevner som vi vet noe før han takker opp. Svenning tur til havn og blir ja, du et øyesmøver, men nå er du så bosett til havn. Men der kommer en kvinne av dine øyesene. Birgit.
1: Ja.
0: Det var fylst nå, og i nekk har han så her.
1: Ja. Vet, ja. Til en lengst så jeg skal jeg gjerne stått han, men det er med løslokka, vil jeg si. Og nå er det mer Utrolig að gæf sjögn allu við til það enda við þið taksum fyrir að hafa okkur annan en saman og við það að vera en önd við að segja þegar gæfa löttur svo við það saman hvernig að einasta önd er saman er bön og saman er bíblesna og tilkjast og við það fylgst allu við og hún kom inn um út lúi það verði Jeg vet ikke om jeg kan få, jeg vet ikke om jeg skal nevne det, men jeg har alltid nevnt det, jeg har nevnt det før, men jeg nevnte det. Og jeg skal gjøre det så stort som jeg kan tog i løyer, og den jeg vann å ta seg om, men Salman tar seg om disse løgne løyene som vever mannsen til ung og kvinne, og så er jeg også herren før og sånn sammen. Men vidt, jeg fikk ikke så møte i Ebenezer, jeg kom som sagt til Fimmelsvis til Havnar, og jeg skal møte og sikre med bøtje med nøysene, og det var naturligt, og så det nødvendig vøslene som var, og nødvendig aftan, og her var det, vi var vidt alt og jeg var nøysene, og vi bare, vi fyllte snek, vi sikre med, og så var det nødvendig aftan, tjejoltrus, åttoltrus, vil jeg si, så det snar, da det jeg tredje lige klokken godt, 12 og 1, så det til at vi kom ut av trappene, og man ligger av trappene, og her standa unge folk til Vørsjen, og unge folk ta, og i samkunn i Vneser. Men så det en ung og vøker og kjermerende kvinne og jenta som kommer her i til okkara og sier, kom du til fylkja meg hjem? Og det är sådana förklaring till hon rattes det här affären att jag ska ut och sätta henne alla sen upp i kloppan och hon bor på Höjvesven. Jo, jag fyllde henne så hem. Och då var jag skulle se så, men då man hade funnit gott mig. Så lade man att rata. Så jag var här den nästa kvällde jag sen.
0: I mån det här. Resten är söva.
1: Resten är söva, ja. Ja, en god söva.
0: Men det gifts för att du finns att du ser
1: Ja.
0: Det var en mörd som han säger, han säger så, jag hörde han säga, det är snäckligt tjona skillnader i det, men så lägger han sig att det är sönaste pärer som försunter, det har råkning ju över byggd och svänning och lagt.
1: Ja, det släpper han inte så
0: tjena. Det kanske är
1: en
0: pene vittnesbord.
1: Ja, vi finns för tryggt att röntgare Peter och Marner och Dan som är vuxna män nu där och vi byggde oss oss allt här. Fyra, och här är vi en, mittlen gamla grannar.
0: Ja, och här är nekometan.
1: Ja, det här må man säga. Här är man värre kan man säga, ja.
0: Det är listamallare och fast som skriva och kvart och så.
1: Ja, det är visst sannolikt. Nästa grann Jakob är Johannes Andreas Ness som är färden. En god vinner till Berge, Brynild och han. Och då, när jag var god och låter tillsammans, då har man ju saknat det och illa nek. Men under jag köpte husen så var jag under försökt att komma här. Jag bekvam. Og men så det så det Eivindur Mår, og så det Ingaldur Reine her, og så Osmundur Poulsen Så här var nekk som det var öliga, kan man säga, hovetjande människor som, ja, det var... Det var skjelda bekvær.
0: Nei, Osmund han fotograferer en ek.
1: Ja. Osmund tog henne myndeldømse av åkken i Bibelklassen i Ebenezer, så oppe i Velundene. Og til en mynd som var en søvelig mynd, hva vet jeg. Han var en øyelig gode mynd av meg.
0: Så en gang vi satt henne, så lærte du prenta da.
1: Ja.
0: Og, men du lærte det så stort i Danmark, hvis jeg.
1: Ja.
0: Hvorfor tog du nye?
1: Ja. Det var tog at jeg skal ikke gjøre bygge skiltene for det, men jeg skal gjøre meg selv skiltene for det, og til annet jeg gjør noen skilt for det som så. Det var så at jeg lærte til fremtene til Marius Siska her, på en nye for her, som vi sitter her i Lindene nå, et hus som tar alle bruker som parkeringshus, eller bygge parkeringshus, så det øker på en nye. På en hinvende veien ved Ebenezer, og jeg lærte så jeg tror jeg til fremtene, og så det til jeg bygget for nye lærer nå, altså, jeg begynte i Kjeldrush, bygget for nye, og vi kan kjenne noen annen som sier han, nå kjører aftan i 8-trush og ut i 8-trush, og så det nå Kjeldrush, papen der hei hotell, Hafnia, og han ekste at bøttene skulle hjelpe honom i arbeidet, og det tror jeg, altså, Johan og Emse og bygget alle utbyggen innenfor hotellarbeidet. Og de får alle nye danmarskar å lære. Johan og Birgit var samskundsnere. Og så kom Birgit for Nødjaldsvis nye i Kjønheimatur, og jeg får så nye vi, og vi henne tar han for nye rettur. Og så det det. Så vær så riktig som jeg er for heimatur fra henne, ja. Så gjør det at jeg ringte til arbeidsgjemmeren som var prensbymøster Marius Siska og spurte om jeg kom til å bare være nere nu og lære til sørste her nere. Og som han fikk det med ørene av her, så sier jeg ja. Så lærte jeg nere, fikk jeg læreplass nere, midt i København, ved Nørre Påstasjøen, en gata som heter Linnégade. Og her lærte jeg så til prentere og tjekke skola. Og kjøpte man hånd og tog prekk av prentereskolen i Julius Thomsens gat. Og i Nysjøen Røyndrush.
0: Det var ikke mye offset. Det var blodt og for det forskjellige.
1: Det var noe som kom fransk at det var fotosatser. Da kom man færre skoj. Og nei, offset var... Det var ikke til ta han.
0: Nei, det var så moderne, det kom så etter, men og det det så at det som man ikke kjenner til, det så gammelt, det ferie av måten.
1: Ja, det er ferie søvende, vil jeg si, som så, men Karsten bruker anker det til akkur småveis, vil jeg si. Og så var det øysen til det som var i samband, det var til at man brukte klisjeer, altså myndene som tar ved det, man fikk klisjeer nere fra Danmark, ja, det var bare nere med sånne føringer som lærte Frans Restrof, han lærte til kemigraf, ja, og et litografer, men det var kemigrafer, og han kom så hjem og begynte sitt egna virkes med grafia, og ta var lettere affære iver Esterboen her som han bor ved her i Skansan, etter en klisje innan byen, han er fra at det ble sendt nyer baren.
0: Sven, ikke lukket takkner spørste om vi kom inn på det tror jeg vi her i havn, altså. Du blir ikke engang møte Ebenezer etter hans landar. Hvordan er det menn som er særlig av amerskene til Louis?
1: Ja, det er helt kjivet at han mannen som jeg vil nevne, jeg husker jeg om han i morgen, og det er Peter Haberg. Det er kom og jeg tror jeg pappa silt ikke til hårfjellene. Her Peter var skrivstom over. Og Peter kom til Øyers, og i antallet ørendron, han taler jo evangeliet. Var en god bibellærare och han kom oss in till okkara vitsi okkara heimi her, morgon eina fyrir var han och oss in i Gjördus. Og þá ég kom til hannar så var det þeir fölkjinn som ég kjendi fram om onnur æsni slekt her, þeir Norfoss fölkjinn ég heit heit slekt og kjendi þeir bjó æsni mibbúinn som ég aðdámun. Men það var Petr Habergur samkomna som særlig kjørtes veløyere som og en stimprande med i øtlom og noen antallige løyve, vil jeg si. Han var, hun takksam.
0: Du får på tusen det som tro på, på fullt og
1: Ja, det var 72. Altså, jeg arbeidde i ungdomsarbeid i Neser, som sagt fra til jeg kom til Trygg. Og begynte jeg å ta vittnesbordet om herren, og det var kjøtt at Peter tok meg inn, kan man si, under syne vansjer, og jeg ble en parter av to ungdomsarbeid. Og det var Birgit Øysene. Birgit var Øysene. Birgit var Øysene lært opp av Peter Haberg. Han en bibelflokk. Og så vidt var bæg under hans herre og torre avverkene og sjående til samkundet var gav lærere og jeg var Anders Lån og jeg var en øyesmæver og jeg var skuldel som var fremme i ord altså og jeg var øyesne ære som taler evangeliet og bør evangeliet frem og jeg synes at men det var så det vi tog og ja og ikke Det kom i 1971 og jeg arbeidde i Øsse Bergkammer og det var og sangprøver som tar vi også vi arbeidde øyelig tatt sammen vi hadde funnet sammen, bøde sammen og Peter var tjåken og som tar vi ja, og i 1971 var det sånn at Øsse og jeg og tvær ærer unge menn som bøde Og i tog arbeidene virkner, og i tog arbeidene kjente til at Herren yngste at vi skulle bruke mer tog enn til vanlige togene, tre togene. Og til gjør det så til at vi kommer sammen til bøen, vi kommer kvønn, jeg halte var kvønn eneste dag klokken fem, og i Ibneser er vi sammen om Herrens vilje, og at han vil ikke åkne djeve 8 år, til vi ikke Herrens og i førjum bostrev. Og henne bare tar følelse og fra at han har en tog, tar kjent vi ikke til at det var tørre vever og fære, og så ble Øsser og etter, og det som så hendte Stavnhalde kom Øsser i uttaget i 1941, det var en vetsikker tog i Ibneser, og Øsser var blæst i Stavnhalde, noen er hjelpte jo noe Øsser, vi tog fra byrjan av, Og så kom det, så bøde vi, og så minnes de øyne godt til at den ene dagen til Øsre kommer, ta var oss med at operasjon Josva begynner i Danmark, hver dag kattet av unge folk til, la djeva tog til å virke i Danmark for evangeliet. Og Øsre har sett en blei om at det har sagt noe etter unge folk til at det var vi, Og han og Susan var gift i 1970, og junemann i 70, og hette som sagt i 72. Og da kommer Øsser til munn, og han sier til Susan, og jeg hette var i aprilmann i 72. Så sier han med Svenning, jeg vet ikke hva du sier til det, men jeg og Susan kjenner kallet for danskar. Og vi tog alle tunne tog som følger, ja. Og jeg minns, jeg sier vi Øsser, hefur Herren kallat hea fyrir til Danmarkar, så skal du fyrir til Danmarkar, men jeg vil lukka så vel til at jeg skal være her i fyrjun. Og her, og akkurat samstundes, juni, 1. juni, ta leie jeg fra landet sjálfur, ut i hette her, utkjenta, kan man säga att färre att stå ut färre ur en präntare arbete är sett ut i korset ett halvt år ta men när jag har halvt år det var halvt år som vi tog sett ut och också för nyer och är bra i färgen men till halvår som är bra ett halvt år och så arbetade jag halvår som präntare och tog fram ett till ändan blev det minkan i det och trutja manar som präntare och så till ändan så gavs det purasta som präntare Jeg vil si at jeg, at slippe prentere arbeidene, det var en kostnad for meg. Jeg elsker jeg prentere arbeid, mer domte så vel, mer domte vel enn jeg gir noen bøker ut, og det beste er feien, til å teke papir i håndene, og sette meg nyere, og tekna upp hana forsøgi og hvordan skal svitja ut við stafun og myndun og öllum tøy så það var en kostnáður að þeirra frá tøy arbeid það var það
0: Ja Vi kom til færre øyla vujja, Svenning Du er veri pjúið svo nekvun og fólk som hef afbjöngar til røysnum við hjartamal við kom minn basinnisbæta
1: Ja, við var formar sinnisbæta
0: og harri hans var og svo hoksum Ísrael og ég kom til sikkert sýtið flar tøymar hér Jeg kan stolt lukka nevne, jeg minnes vel fyrst fyrir var enda deko. Det var svønt under 2003, jeg vet ikke om det var november mann eller her nøy. Jeg og trutjer unglingar er ikke spasere her i bøyden i havn og kom inn i en glad hjørn, da møtta vi Svenning og Loft, og han kjente jo øyne av okko fyrra. Og vi prata i saman, og så sier Svenning, hadde dere planer i kveld? Nei, så vet vi noe. Jeg kan ikke komme inn igjen og få en kaffemån. Så enda jeg vidt oppgjør en soltøy til en kaffemån. Det minnes du veldig vel. Da minnes jeg du spurte meg. Og to, hvor to? Så det ikke vanlig om jeg var innbøy, og jeg spurte hvor man er rett og sånt. Men jeg visste vel at jeg tok det var Svenne, jeg kjenner veldig vel mannbøkjermån, så jeg sier at mannbøkjermån han har høyne, så det var veldig kjøttet. Takk mye flue på en ui her
1: Heine var en gau karabiner Vi takka menka til Heine Berget vi
0: Heine svarstammer som kom Men jeg minns òsne Svenning at du les Takk vel til ur bøyblene Ur Ezekiel 36 Det minns det Du fortalte at du hei Øyna fyr veri i Israel Og det var det samme år I halte var noe år Fjell fyr Og du snakka jo med det her Hva profeten hei skriva Kjøyndra er Undan Kristi føying om om sitt egna fall som skulle bli spjatt med til alla tjover, alla heim men som jag ändå tog igen skulle komma åter till sitt egna fall och så sitter jag, men det är inte jobb för jag, det sitter rätt från att du tog in
1: Tack
0: Ena fjärer hej då vi i Israel, men det blev så sista fjärer som man säger, vi kunde färre öjla tänkte oss, vi färre hållt vi att snacka om att det tror han du har gjort här till Israel och jag vet att hjärtat att jag ligger här nere igen
1: Tivist
0: Så
1: Tivist
0: Fär Rattliga Voja Konad Hon är Sund och trofast Sankar Nye Veneser Nej hon Jag tänkte att Kanske skulle du Hör Sankar Sund och Närm god Till
1: Ja Ja
0: Det är ganska Hörskande
1: Ja Det är Jag glätt henne Hon är Sund och Kavren Hon är Fyrstannare Gommel Och hon sänker En Kavren Och jag tror jag Säger till Kall
0: Ja

Han boja etter sonen. Tui hesin sonen mui ver deyur og vorin livandi atur. Han ver mistur og funnin. Lukas 15:24. Mengar grøypande frasagner om kærleikan tja mamman og papon til sinir og døtur, som har sestakan hatt av omsorgan for eldrana fyrir neginne. Tænari herrans H.V. Brown grøyir fra at han einafir kom atur at vitja i amerikanska staten om Wisconsin, her han avur hei virka. Ta han stoi ur tåkjunum sa han her a hjaltbreida støyn en gamla mann og i et James Stewart. Han kjendi han vel og spurte han hvui han vær her a støyn. Hesin gamle mevne sværa i at sonur hans herra vær færen heimann fra, men Arna Fjord hei han sagt vi han, Pappi, jeg kom i atter en dag, men jeg kan ikke si han er. Og nu Jack så hesin gamle og boja i etter at sonuren skulle komme heim. 13 år sjøtne kom H.V. Brown atter til henda sama bøyen og så utroligt som taljauar så vær James Stewart fyrsta menneska han hitte. Hinn gamle segi Harra Brown han ikkje komin enn men han kjemur og bøy. Han hei ikkje meir enn sagt þetta. Ta sa hinn gamli en mann koma ut ur tåkjunum. Som et folk þar hinn gamli a steg. Og i som stund sonurinn stoi ut ur tåkjunum ver papen her tók halsen av hon og segi Sonur mun, tu komst. Så gjerne vendi ég sin gamli meðurinn seg til H.V. Brown og segi Ég hei búja inntil ég dói. Henda sælsinn söfa lægir hugsanir okkar allir gud som lætar etter bústur farnum síni eðla döttur etter þær som lustar og í henda þeg og som enn ikkje komin heim. Læt frelsaran ikkje búja langur. Han bújar ikkje við slöfun og revsing men til að grúa svar og slö som tú hefur finnst í löfsins herra löytju og til að löja til í sjöng löyfi til sutt ef ég heim. Ég kenni hessa lötu að ég skal bíja eina bön som tú kannst gera til tuna. Bíð tú uppáttir etter mér og í setningum som ég nú bíð. Herre, Gud og í himle, takk fyrir at þú sendi Jesus til að leita etter mér. Ég bústur vilstur, ég fortaptur, men ég ynski að koma heim. Nú og í hesari löt gefi ég mig yfir til tvín. Og ynski að gefa allt mitt lauf og munna sal yfir og tunar hendur sem elskar mig. Amen.

0: Sendingen løyve, løyse løyve til mennesken, som sønne helt, eisne vidgangt og mye motgangt.
1: Gjest okkar Åsa Olsen fra Torsan. Åsa, hjertelig velkommen til Sendingen.
2: Takk for det, Tom.
1: Åsa, hvor er den opprunde?
2: Jo, jeg født og oppvaksen i Øravøk. Foreldren kommer våre Ole og Sonja. Og mamma, hun var født av tvørere, men da hun var baden, ta flotte til Vestmanna. Da nægget vi opp, hun fikk et arbeid her i Vestmanna, så hun vokste opp i Vestmanna. Og her bor hun så tver mostrar og tver mambadjar i Vestmanna. Og pappa hans og soner Helene og Andreas Olsen, og de bor i Øravøk. Og mamma og pappa kjøpte husene fra Abbanon, og de kom i Åkrabøk i Øravøk. Så spør han sang?
1: Ja.
2: Neste sangkron en frelsere i Døyran Eie, og det er det som det hele dreier seg om.

0: Wasser, teure Miste, Mama drinna, Kusse, Formaje, Luja, Papa den so.
1: Ta tokonon öla fast. Og jeg halte ikke ordentlig han nekker han til å komme i videre. Han måtte så røyne best som han kom til. Ta løkene som også opplevde, ta jo i mamma løte, ta var alltid fullt av folk sin tjåkom. Og ta jo mamma døye, så var det nesten som hun som kom inn. Altså ta var øyla for folk som kom inn. Og jeg har ofte også sånt at kanskje det har vært ikke vite hva det skulle, eller hva det skulle si, eller hva det skulle gjøre. Ofte er det helt man ikke borster til man osikker. Men han rønte så på beste måte, men han ble så selv og sjuker i 1924. Han fikk en blodtopp i Heiland, og det visste ikke, så han fikk flere sånne småer. Altså, onker settes jo av sunnsnerna, så han ble blindur, hvor tente vi balansene, så han klarer ikke å ganga. Så han la av sjukhusen i flere måneder. Og jeg visste at, for han vet det bedre, tog at hvis han ikke ble friskur, så vet jeg bare en vevur til han vet utla fyrir, ja. Og han har jo ikke lova. Altså, det skal helst være innehalt løvnen og et godt løv man lever. Ja. Og han var øyelig til å fyre, han bare til han ikke kunne ganga, det var tve folk leie om hvis han skulle den ikke. Og han er alltid elsket å lese, og lese alltid nok, og nå plutselig så var han blindur. Han døde så i 1905, han ble 33 år, og jeg vil si at måneden av tog, at han døg, og da mamma døg, var nok større tog, at han hei vært sjuker, og hei vært her, at la tog nok vår kvendte og vite igjen. Jan Batsjermund som bor i Øndafyr, og Jan, eller de kom og sover, og skiftet om, og våre tjoene, så nok som gjør det da. Lykket til det aller sørste. Så for løpet var helt annerledes, man er lykket som vanskelig vittig at men oavsett hvordan jeg er menneske fyre så blir det alltid et tomrum og særlig at det er foreldre og man skal eiste minnes til at ta vårt her yngste badsjern kommer igjen så var bare 24 og herker å være 25 ta, og pappa døye så tar jeg veldig øyelig undkjørt at våre foreldre leser men hovast det så har jeg klart ikke øyelig vel. Jeg halte ikke at man mørkte så nok av taimon. Man slipper omgang til helt av det. Og man kan så sige at tar man i baden, så drømmer man om så øyla nok. Og man legger planer over hvordan livet skal være. Alt er ikke alt som åker planlegger. Og selv om ødelse tingene er hent i munn og livet, så halte jeg å leve et øyla spennende liv. Og for mer virker det som at livet er som en fer, som å komme i kjøkkenen, nøkker fra flere slø, og nøkker fra færre slø. Men alt i alt, så halte jeg det som å oppleve, og så løs å komme i kjøkkenen og opplevinger. Det gjør godt til de personene som å greie. Så at livet ikke alltid som åker planlegger og innskjer, men til øyla viktig at åker eisene selv røyner få at det beste bors ut til livet og greve. Og du også bare spiller den neste sannsjonen, så i muskotog.

0: som okkar snakka I kvöld, så det øyla viktigt fyrir mig at jeg hafi það som hent I munn og lúfi fyrir að koma og få eitt halvt lúf og fyrir að koma fyrir mig og kunna lífa som en heila personur at Jesus kom inn I mitt lúf. Som jeg nevnte I eisne og som til døms og jeg som dreymun næra at hafa eina maske á og kunna uilæta og kunna nokkur ting som ikkje vi verlagan að gera han ser det og han ser at om alla maskor og han ser kvæt og let og kunna ui av öllu mövlium fyrir að fjallat og ikkje hafa det gott så ser han at om det og det hugsi om að ganga strujas kanska en 3-4 år hver man var I ordlæren nei stein fyrir at finnst það yfirstæð bæla vegjum. Það fær spælhandan her, sista sandjun her, til dömus allt þetta her við að manna bandjum. Ég var svo bandjum tóks að leta mig að sofa. Ég var bandjum fyrir öllum og það tóka. Ég ekki longur en slava af ötta eller en slava af hvað því onnur mæna eller halda eller vilja fyrir mitt lúf. Jeg vet jeg god spart og takk vil jo
1: og så skulle jeg tenke det her sett
0: ja, så takk den neste til Battle Church No Longer Slaves

brenda verand her lentna hesh men neg sum vi just og skarpa og mynta vi tøy fri eia at vasikna til vi hæsson, that's good.

Velkommen til morgensendingen her av Lindene. Jeg har lyst til å tikke av verster. Morgensending av Bilgelongt, kallas det. Jeg har alltid utfellig at legge ut ved å lese et skriftbrott ur Johannes Tutsjo. Fra Birjanene her sier han, «Sannelig, sannelig, sier etikon, tann som ikke fer om dittnar inn i seiehuset, men kløver opp om ærastene, han tjauer og ransmæver.» Men tann som fer inn om dittnar seiehyren. Fyrir honom leter dóravaktaren opp, og seiehyren høyrer at hans herra, og han råpar seiehyren ved navnet, og leier han ut. Da han så hever lett ut atlan seiehyren, gonger han undan honom, og seiehyren fylgjer honom, da han kjenner at hans herra. Men fremandom fylgjer han ikkje, nei, han flytjar fra honom, til han kjenner ikke rødt hina fremad. Etter luknelse tala Jesus til dere, men de skilte ikke hva det var han tala i vid deg. Jesus sier da alltid vid deg, «Sannelig, sannelig, sier til hun, jeg dyr, seierens, adler, og vi kommer og fyre mer, tjauer og ronsmenn, men seieren lurte ikke etter dem. Jeg ditt nært han, og vi fyr inn, gjøkna med, være frelst.» Og han skal genge inn og genge ut og finne føg. Tjauren kommer best å stjala og drepa og forkoma. Jeg kommet for at jeg skulle hava liv og hava iverflow. Jeg hinn gå i hirin. Hinn gå i hirin tjever livsutt for seien.

Ja, vi tar her Jan Magnus Gunnrim, synes jeg herren hever gjørst vel. Han gav en fløve ut, eller en utgave ut til ikke så ørlig lenge siden. Jeg minns ikke det var jeg, det ganske enn jeg tror jeg er fint ganske. Men fralik fløve av imenskående gående tilfære som han hever gjørst her. Jeg har vi hoa færa og lesa sannig sending, så hei et andagsbrott ur enn bók til Hans-Erik Nissen som kallast fyrir Ett neiut til en andagsbók som kom ut i 2020 og det faktisk en fralegg andagsbók, og jeg har vi hoa færa og lesa til andagsstitjer som fyrir 11. januar det sier så leis her men tjater synda fyrir sjeving at tei mea öttast te Salmer 134 Godsøtten neiur til allar lútur Hvørstju uti tøymilja etla andalja løyve okkara neka han ikkje signar Ja, Godsøtte hefur fyrirjóttan bægi yfir løyve som nu og yfir te som koma skal Tøy pøyne te tøy ein finner så lutt Lyti av godsøtta og især. Aktur og aktur må vi bia. Herre, lær meg fram om alt at øttast og elska tytt navn. God kjemmer okkon til hjálpar djognan årsrutt. Han hjálpar okkon til ikkje at genga lauare når vi Han veit at avgjerir okkara rökka så stutt. Okkara vilji veikur. Jesus hefur rætt og han sigir at holdi vakt. Tui til okkar að lukka at Herren vísir okkun ein annan veg til Guds ötta. Ta veverin til synda fyrirgeving. Fyrir vit og skil okkar að tíkis ta lögi at ta samanhengur med mittlen synda fyrirgeving og Guds ötta. Men såles ta. Tan sanne godsøtten nemlig ikkje rasslunna røtte, men kærleikans øtt. Tan fullkomne kærleikin reker ut øttan og skapar rom fyrir tui sanna godsøttanon. Livet tu og trunne kjenner du det. Tu vilt ikkje gjera godi imot kærleikin drivet til at vilja vera

0: Sendingen Løyve, Lyse Løyve tja menneskjøn, som sønn i heilt, eisen i vikgangt og i motgangt.
1: Gjester okkar Åsa Olsen fra Torsan. Åsa, hjertelig velkommen til Sendingen.
2: Takk for det.
1: Åsa, hvor er den opprunde?
2: Du født og oppvaksen i Øravøk. Foreldren kommer våre Ole og Sonja. Og mamma, hun var født av tvørere, men da hun var baden, ta flytte til Vestmanna. Da nægget vi opp om fikk et arbeid her i Vestmanna, så hun vokst opp i Vestmanna. Og her bor så tver mostrar og tver mambatjar i Vestmanna. Og pappa hans og soner Helene og Andreas Olsen, og de bor i Øravøk. Og mamma og pappa kjøpte husene fra Abbanon, og tog kom i Ågrabygg i Øravøk. Så spennende sang.
1: Ja.
2: Neste sangrun en frelsere i Døyran Eie, og det er det som det hele dreier seg om.

0: altså, ta det miste mamma dina. Hvordan får meg livet til pappa din så?
1: Ta tok honom øyla fast. Og jeg halte ikke ordentlig enn han nekker han til å komme i videre. Han måtte så røyne best som han kom til. Ta løkna som også opplevde, ta jo i mamma løte, ta var alltid fullt av folkene til åkken. Og ta i mamma døye, så var det nesten som ungen kom inn. Altså, ta var øyla for folk som kom inn. Og jeg har ofte også sagt at kanskje at jeg har vært ikke vite hva jeg skulle, eller hva jeg skulle si, eller hva jeg skulle gjøre. Ofte er det helt enkelt ikke bostet til man osikker. Men han rundte seg på beste måte, men han ble så selv sjuk og i 1924. Han fikk en blodtopp i Heiland, og det visste ikke, så han fikk flere sånne småer. Altså, onker settes jo av sunnsnerna, så han ble blindur, hvor tente vi balansene, så han klarer ikke å ganga. Så han la av sjukhusen i flere måneder. Og jeg visste at, for han vet det bedre, tog at hvis han ikke ble friskur, så vet han bare en vevur til han var til å fyre, ja. Og han har jo ikke lova. Altså, det skal helst være innehalt løvnen og et godt løv man lever. Da. Og han var øyelig til å fyre, han bare til han ikke kunne ganga, det var tve folk leie han hvis han skulle nøkka. Og han er alltid elsket å lese, og lese alltid nok, og nå plutselig så var han blindur. Han døde så i 1905, han ble 33 år, og

Og jeg vil si at moneren av tog, at han døg, og da mamma døg, var nok større tog, at han hei vært sjuker, og hei vært her, at la tog nok vår kvendte og vidtje igjen. Jan Batsjermund som bor i Øndafyrje, og Jan, eller de kom og sover, og åker skiftet om, og våre tjonen, så nok som gjør det da. Lykke til det aller sørste. Så forløpet var helt annerledes. Man er lykke som vanskelig vittig. Men oansett hvordan jeg er menneske fire, så blir det alltid et tomrom. Og særlig at jeg er foreldre. Og man skal eiste minnes til at ta vårt her yngste badsjern kommer igjen, som var bare 24, og her kan det være 25, og jeg er pappa døye. Så det er veldig øyelig unnskyldt at våre foreldre leser. Men hovast det, så har jeg tar klare ikke øyelig vel. Jeg har alltid ikke at man merker så noe av teimen. Man slipper en gang til helt av det. Og man kan så sikre at tar man i baden, så drømmer man om så øyelig nok. Og man legger planer i hvordan livet skal være. Alt er ikke alltid som å planlegge. Og selv om ødelse tingene er hent i munn og livet, så halte jeg å leve et øyelig spennende liv. Og for mer virker det som at livet som en fer, som å komme i kjøkkenen, nøkker fra flere slø, og nøkker fra færre slø. Men alt i alt, så halte jeg det som å oppleve, og så løs å komme i kjøkkenen og opplevinger. Det gjør det til de personene som å greie. Så at livet ikke alltid som åker planlegger og innskjer, men til øyne er viktig at åker eisene selv røyner for at det beste bor ut til livet og greve. Og du også bare spiller den neste sannsjonen, så i muskotog.

Jeg olva og jeg født og oppvoksen i Vaje. Men ta jeg var holdt annet år, ta flott jo gå til Skalavikar av Bykva. Og her fra minnes jeg den første sanjen som jeg har dova. Og så må jeg si at jeg ikke tåna i heisen. Men det som jeg lærte her var besta bok av boken her, Bibelen sammen med her. Og jeg sankan vi omkring tåna, som sagt, og ta veit jeg til Eilerplatt i Arkamje, da jeg møtte meg, lukket nesten til sin dødkjente det, at det var eneste folk som hadde hørt synkja en heilandsang og ikke hadde tåne i heisen. Men tannsankeren har vært gjort et stort inntrykk på meg. Det var Bibelen til mamma, alt det som jeg veit, la Bibelen til mamma av nattbornen, og hun var sliten. Og så var det distansiama, først var hun dansk, så ble hun førersk, og det var lykke til henne av dødsende det, at Bibelen la av nattbornen.

til å uttøy sannsyn og det hoksa jeg eisen om seier menn og seier til nægge som utbudden er fyrjen kjente ta og hos er viktig å være ansett til seien og hos nok der ringer på jeg der og og så om enklene som kommer til seier menn er sjåte her men eit som undrer meg som baden til å at enklene sjåte vi seier menn som sjåte her at jeg skulle fære fra seien og fære inn til bett og leite etter battene som var født til Betlehem. Men så sa jeg, «Ansjen ansel her som jeg sutt og anser etter mer». Men så, det mamma englander, suttet ikke alltid. Og det var så det at jeg godt og godt sier, men det forrest er god og sent omkler englar som ikke suttet, lykke som han gjør til mer. Og så eisene sannsyn heila jeg stund til at folk var deler nyer. Jeg skilte det ikke ordentlig en stund kan deler nyer. Det var sånn omtalt i munnen øyr. Men så sa jeg om jolen i heilav og sånn at den skal holdes heilavur. Det må være tog at det den aller dyreste stunden som aller heiligast da Jesus var futter. Og jeg holder det enn at det må være det aller heiligaste som må være at Jesus kom og ble futter.

Og da jeg så ungdomsårene kom, da var det en sanger som var nødkjør og nok sundkjøn, og det var ta tyknende og undre en herre drottor, men bestast hun i all hans skaparverk. Så den sangen vil jeg gjerne høre. Han har hørt mine ungdomsårene.

Så det en stutte parter etter god, så stutte det var ikke åndsjen. Men da jeg hentet så inn i fjæren, så det en godt å ha bogen. Og ikke store, for det som så kommer. Og da vil jeg gjerne høre mer sagt om en sted han tar med.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyfnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

velkommen til morgensendingen her av Lindene. Jeg en løsvendt tikkere verster. Morgensending av Bilgelongt, kallast det. Jeg hadde i ferie et legge ut ved at lese et skriftbrott ur Johannes Tutsjo. Fra Birjanene her sier han, «Sannelig, sannelig, sier etikon, han som ikke fer om dittnar inn i seihuset, men kløver opp om ærastene, han tjauer og ransmævr. Men han som fer inn om dittnar seihiren. For i hånden leter doravaktaren opp, og seihiren høyrer at han ser, og han råper seg så inn ved navnet, og leier han ut. Da han så hever lett ut at han seg så inn, gonger han undan hånden, og seieren fylger hånden, til han kjenner rødt hans her. Men fremandom fylger han ikke, nei, han flytter fra hånden, til han kjenner ikke rødt hina fremand. Hetta luknelse taler Jesus til dere, men de skilte ikke hva det var han taler vid deg. Jesus sier da at du vet deg, sannelig, sannelig, sier til ikon, jeg dyr, seierens, adler, og kommer og fyre mer, og tjauar og ronsmenn, men seieren lortet ikke etter dem. Jeg ditt nær tann, og vi fyr inn og gjøkner med, være frelst, og han skal genge inn og genge ut og finne føg. Tjauren kommer best å stjæle og drepe og forkomme. Jeg kommet fyr at jeg skulle ha liv, og hava yverflóf. Jeg hinn góði hýrin, hinn góði hýri, tjefur lúfsvitt fyrir seginn.

Ja, hette her et godt år vi da har hørt her, Johannes Tuccio. Kanskje kjente du samband vi tar som vi færre, eller til evne som vi færre inne på om en av løte til vi ja, jeg synes det kontroversielt, det var ikke godt, det har vært inn, ja, du, jeg synes det åren, men det er dette her vi øren religion, og i fargen, ikke tog jeg at, ja, særlig er dette her øret som er det yoga, tog det er rymelig vel, og det er utbrett, og vi er promoveret Imsastane, og spurningen som vi reiser i hessere sendingen, og kanskje klarer vi det til neste sending, det er kristen og yoga, så er yoga nekka som kristne folk skulle befatta seg vi, om man så kan sija, og tilfære vi at det var en gest og utvarpstående til at vi gjerra. Men ja, jeg holder for å høre et le, og jeg har fra høyre, jeg og Magnus Gunnrim synes jeg her Herren hever gjørst vel.

Ja, vi tar her Jan Magnus Gunnrim, synes jeg Herren hever just vel. Han gav en fløve ut, en utgave ut til ikke så ørlig lenge siden. Jeg minns det da var jeg, det ganske en tror jeg fjern ganske. Men fralik fløve av imenskående gån tilfære som han hever just her. Jeg har vi hod af færre at læse sådan en sending, så har jeg et andagsbrot ur en bog til Hans-Erik Nissen, som kaldes for Et Neio, til en andagsbog, som kom ut i 2020. Og det faktisk en fralig andagsbog, og jeg har vi hod af færre at læse til andagsstikket, som for 11. januar. Det sier så lær her. Men tjatt her synd af fyrirgjøving. At te med öttast te. Salmer 134. Godsøtten neigjord til atla loter. Kvørstjå ut i tøymelige etla andalige løyve okkara neka han ikkje signar. Ja, godsøtte hever fyrirjottan bægi iver løyve som nu og iver te som koma skal. Tøy poinet tøy ein finner så lutt Lyti av godsøtta og sér. Aftur og aftur må við bia. Herre, lær meg fram om allt at öttast og elska tvitt navn. God kemur okkon til hjálpar Jögnun Årsrutt. Han hjálpar okkon til ikkje at genga lauarinnar vi. Han veit at avgjerir okkara rökka så stutt. Okkara vilji veikur. Jesus hefur rætt tøy han sigir at holdi vakt. Tui til okkara lukka at Herren vísir okkon ein annan ve til Guds ötta. Ta veveren til synda fyrirgjöving. Fyrir vit og skil okkara tíkist ta løye at ta samanhengur men om middelen synda fyrirgjöving og Guds ötta. Men såles ta. Tan sanne godsøtten nemlig ikkje rasslunarøtte, men kærleikansøtt. Tan fullkomne kærleikjen reker udøttan og skapar rom fyrir tøy sanna godsøttan. Livet tu og trunne kjenner du det. Tu vilt ikkje gjera godi imot. Kærleikjen driver til at vilja vera godi til tokka. Tu vilt at tøyn vilje skal bodjast inn under hansara. Og þá du kjenner hvossu sterkur egin viljen eimugir du til fyrir tøynum frelsara. Tu vilt at tætl fólnar skal vera harrans hugsanir som gerast verleika. Ikki tøyn egnu. Og í møtnunum við Guds nái verir tu lítil. Tu sarsl at tu skildar harranum allt. Du skiler ikkje at Gud kan halda fram at elska deg. Tøyn kristendomur muna så lyd. Men samstundes har du at Guds nage våren større. Der tarver han av kvann einaste deg. Tøy du hoksar om til farna, det et hev av nage Gud hever givet der. Du varst eisne at her tarver mikla nage om du skal komme i jobben av tannparsten som ligger fyrir framman. Av hese gjør. Da hjertet Twitter venter mot den øyne, vekser kærleggen og godsøtten og i tæs. Jeg vil for å høre Roland Vågstein Rasmussen synes jeg, min Jesus, lært mitt hjerte faen.

Peter statui haunene, Peter i kajene, Estara Bridge vanlig har nevnt, og vi fær inn i en hus som eiter Skansehuset. Her vil vi prate med en som er leiere i OM, Margaret. Her vil vi også om baten Locus Hope, som kommer til førre, og til den gamle Norrøna.

Logos Hope, eller vanliga nevnte fyrr, gamle Norrena. Tambaten ver her fra 26. august til 7. september. Ta fyrran så stegater.

Han bøyja etter sonnen. Tøy hesin sonnen mun ver deyur og vorin livandi atter. Han ver mistur og funnin. Lukas 15:24. Mengar grøypande frasagner om kærleikan tja mamman og papon til sinir og døtur, som har sérstakan hatt hava omsorgan for eldrana fyrir neginni. Tænari herrans H.V. Brown grøyir fra at han einafir kom atter at vitja i amerikanska staten om Wisconsin, her han avur hei virka. Ta han stod ur tåkjunum sa han her a hjaltbreida støyn en gamla mann og i et James Stewart. Han kjendi han vel og spurte han hvui han vær her a støyn. Hesin gamle mevne sværa i at sonur hans herra vær færen heimann fra, men arna fjord hei han sagt vi han, Pappe, jeg kom i atter en dag, men jeg kan ikkje sija nær. Og nu Jack så hesin gamle og buja i etter at sonuren skulle komme heim. 13 år sjøtne kom H.V. Brown atter til henda sama bøyen og så utroligt som taljauar så vær James Stewart fyrsta menneska han hitte. Hinn gamle segi Harra Brown han ikkje kommet enn men han kjemur og bøy. Han hei ikkje meir enn sagt dette. Ta sa hinn gamli en mann koma ut ur tåkjunum. Som eit fåk þar hinn gamli a steg. Og i somu stund sonurinn stoi ut ur tåkjunum ver papin her tók halsin á hon og segi Sonur mun, tú komst. Så hann vendi ég sin gamli mevurinn seg til H.V. Brown og segi Eg hei búja inntil eg dói. Henda sælsjön söva lægir hugsanir okkar allir gud som lætar etter bústur farnum síni eðla döttur etter þær som lustar og í henda þeir og som enn ikkje komin heim. Lætt frelsaran ikkje búja langur. Hann bújar ikkje við slöfun og refsing men til að grúa svar og slö som tú hefur finnji í lufsins herra löytju og til að löja til í sjöng löyfi til sutt evi heim. Ég kenni hessa löttu að ég skal bíja eina bön som tú kannst gera til tuna. Bíð tú uppáttir etter mér og í setningum som nú bíð. Herre Gud og í himle, takk fyrir at þú sendi Jesus til at leita etter mér. Eg bústur vilstur, eg fortaptur, men eg ynski at koma heim. Nú og í hesari løt gefi eg mig yfir til tvín og ynski að gefa allt mútt lúf og munna sal yfir og tunar hendur sem elskar mig. Amen.

Hebreerne 13:8 stender: Jesus Kristus den samme i går og i dag og i alle evigheter. Det med en sånn glede vil vi til å vitne om en den her Jesus Kristus. Ja, det som bådskaper om Jesus Kristus i går og i dag, ja, til alle togjer din samme. Her var mange av våre landsmannen gripe om og oppleve som en realitet i sin liv. Og det skal være min bøn og min innskje for det som lurer her, at det som bådskaperen skal komme til togjen og være der til frelse, til liv. Og han sier hver tørver du ned, hver enn du behøver, så skal du få lov til å ta om enda bådskapen. Og han sier om det til frelse, til legedom, eller til endernøyninger av den kristne livet.